0: remove from the upper pocket. British chores. And go!
1: Gaana khatam, paisa hajam.
2: All right, لیکن پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست, کیونکہ یہ پیسے کی بات ہی کبھی ختم نہیں ہوگی. تیرا پیسہ میرا پیسہ, فرام دا مووی ویلکم ٹو جنگل, اور دس از دا لیٹسٹ بالی ووڈ پارٹی اینتھم. تیرا پیسہ میرا پیسہ فرام ویلکم ٹو جنگل, اور یہ کافی انٹرسٹنگ سا گانا ہے, انرجیٹک ہے. ووکلس میں کبھی کبھی آپ کو اکشے کمار کی آوازیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ 50 روپے اوور ایکٹنگ کے کاٹو اور پھر کھیل قدم پیسہ ہضم. دیٹس واٹ ہی آلسو سیز. دا لیرکس آر چیکی پلے فل اینڈ دا ویژولس آر سو نائس اینڈ گڈ رائٹ. تو اسے ڈائریکٹ کیا ہے احمد خان نے, کافی ملٹی اسٹارر فلم ہے. سنیل شیٹی, جیکی شراف, روینا ٹنڈن, دشا پتانی اینڈ جیکلین فرنانڈیز, ارشد وارسی, پریش راول, راجپال یادو, اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. تو یہ او ٹی ٹی پر بھی ریلیز ہو چکی ہے, 2 مہینے کے اندر اندر یہ فلم او ٹی ٹی پر آ چکی ہے. ہوپ یو آر گوئنگ ٹو واچ اٹ اینڈ لائک اٹ. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں دوسرا سانگ, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پلے دس ون از فرام دا مووی کالڈ ستلج سے گانا آپ کے لیے درمک لاہا.

سامعین اکرام، ابھی آپ نے سنا قرأت کلام پاک مزمل فہد کی آواز میں. فی الحال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، بس ابھی حاضر ہوتے ہیں.

0: کے وقت سہارا بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ اچھے دوست کی خوبیاں: اخلاص اور سچائی۔ وہ آپ سے بغیر کسی مطلب کے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ سچ بولتا ہے، چاہے سچ کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ خوشی اور غم میں ساتھ: جب سب دور ہو جائیں وہ تب بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک وفادار دوست مشکل وقت میں پہچانا جاتا ہے۔ آپ کو بہتر بنانے والا: اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو تنقید بھی محبت سے کرے، آپ کی اصلاح کرے اور آپ کو کامیابی کی طرف مائل کرے۔ وفادار اور رازدار: جو آپ کے راز دوسروں سے نہیں بانٹتا بلکہ آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپتا ہے، آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کرے۔ ایسے دوست بہت قیمتی ہوتے ہیں جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کا بھلا چاہیں۔ اچھے دوست کی اہمیت: اقوال و احادیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ دوست وہ نہیں جو خوشیوں میں ساتھ ہو، بلکہ وہ ہے جو غم میں کندھا دے سکے۔ حضرت علی کا فرمان: اگر تم اپنے راز کو چھپانا چاہتے ہو تو اسے اپنے دل میں قید رکھو، دوست کے پاس نہیں، مگر اگر کوئی راز دوست کو دے ہی دیا تو صرف اچھے اور باوفا دوست کو دو۔ دوستی نبھانے کی ہدایتیں: دوست کو اس کے عیبوں سمیت قبول کریں، معمولی باتوں پر دوری نہ کریں، وقت نکالیں، حال پوچھیں، دل سے دعائیں دیں۔
1: سامعین، ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش تھی جناب نور الدین صاحب کی۔ یہ بات بالکل سچ ہے دوستو کہ زندگی میں سچا دوست بہت ضروری ہے، اور ایک سچا دوست وہی ہے جو آپ کو مشکل وقت میں کام آئے۔ اور شاید احمد فراز نے ایسی ہی دوستی کے لیے یا ایسے ہی دوستوں کے لیے کہا تھا کہ زندگی اس سے تو زیادہ تیری عمر نہیں، زندگی اس سے زیادہ تو تیری عمر نہیں، بس کسی دوست کے ملنے سے جدا ہونے تک۔ تو دوستو، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، فی الحال لیتے ہیں ایک اور چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ بنے رہیے، بس ابھی حاضر ہوتے ہیں۔

ایک خوبصورت شعر مجھے یاد آیا، سوچتا ہوں آپ کو سنا دوں۔ گلا بھی تجھ سے بہت ہے مگر محبت بھی، گلا بھی تجھ سے بہت ہے مگر محبت بھی، وہ بات اپنی جگہ ہے یہ بات اپنی جگہ ہے۔ دوستو آپ نے غور کیا ہوگا، پرانے گیتوں میں محبت بھری شکایت بھی بڑی نفاست سے کی جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں تو بعض لوگ شکایت بھی ایسے کرتے ہیں جیسے پریس کانفرنس کر رہے ہوں۔ آپ نے جیسے آپ نے کل میرے میسج کا جواب نہیں دیا، یہ ایک شکایت ہے، اور اس شکایت میں وہ ساتھ میں ثبوت پیش کر دیتے ہیں، جیسے لاسٹ سین 11:40۔ پرانے زمانے میں محبوب کے پاس صرف دل تھا، لیکن آج کے زمانے میں محبوب کے پاس اسکرین شاٹ بھی ہے۔ خیر، بدلتے وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور ہمیں بھی بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ یہی زندگی کی ریت ہے۔ تو آئیے اسی خیال کے ساتھ اب سنتے ہیں پروگرام کا اگلا نغمہ، لیجئے سماعت کیجئے۔

دوستو، اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ نئے رنگ اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلی بزم میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت.